0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Meteorologisk institutt brann I ventilasjonsanlegget på taket til Sørlands Skips produksjonsanlegg I Kristiansand. Politiet fikk melding rundt kvart over tre. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før klokken fire. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen I 20-årene siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østland I går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare I Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper I Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Endelig er det dag. Det smaket og gikk godt å våkne på en fredag. Jeg våknet en time før vekkeklokken i dag, og det synes jeg var litt urettferdig. Tenkte jeg skulle legge meg ned og sove litt ekstra, men klok av skade. Jeg vet at når jeg gjør det, så sover jeg alltid for lenge. Så her er jeg, og har vært ute i god tid i dag. Jeg er så våken som jeg kan bli nærmest. Jeg håper du er det samme, selvfølgelig. Vi skal se på alt av overskrifter etter hvert. Vi skal gi deg en oversikt over det om et øyeblikk.

Og da skal vi se på noen av overskriftene for dagen. Her er det en hel del. Det er blant annet en sak om Jens Stoltenberg og NATO-boka hans. Han gir pengene han har fått for boka til Utøya AS. Elkjøp får lov å kjøpe Eplehuset. Det var massevis av lynnedslag på Østlandet i går. Fikk konsekvenser, blant annet for Norway Cup og T-banen i Oslo. UEFA har varslet boykott av FIFA, og så har det vært en brann på Sørlandsskips i Kristiansand.

0: Vi skal kaste et blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. Det har vært en voldsom børsinnhenting I Sør-Korea etter et fall I går I KI-aksjer. Politisjefen I Seattle går av etter sterk kritikk for dårlig og treg kommunikasjon etter en skyteepisode på en matfestival forrige helg. En verdensberømt fjellklatrer og ni andre fryktet savnet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Det meldinger om brann ved en Sørlands skipsfabrikk, eller den ene, I Kristiansand. Det brøt ut brann der I taket I natt, I kvart over tre-tiden. Der alt slukket nå. Og Trump ute og sår tvil om at Ukraina skal få lisens til å bygge egne patriotmissiler. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene I løpet av dagens morgensending.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag I dag. Det ingen viktige religiøse høytidsdager I dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det noen som flagger, så det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, I alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato I 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. For. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet I 2004, og det var gledesscener, naturligvis, I 1996. Det 100-årsjubileum for de olympiske leker. De arrangeres I Atlanta, I Georgia, I USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man opptatt av friidrett, så det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn I krysset.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Hvis du glad i uvær, så var jo gårdagens vær på Østlandet og Sørlandet helt perfekt I så måte. Tordenvær og kjempemørke skyer og massevis av lynnedslag. Vi har ikke fått noen konkrete meldinger om at disse lynnedslagene har ført til skogbrann eller andre ting. Men det fikk konsekvenser for Norway Cup, hvor flere kamper måtte utsettes på grunn av uværet. T-banen I Oslo fikk også stans. Det ble sendt ut et gult farevarsel for mye lyn, og den uroen den har fortsatt gjennom natten. Og hvis jeg kaster et blikk nå på varslet for dagen I dag, så står det ingenting om dette for dagen I dag. Jo, langs kysten kan det bli enkelte tordenbyger, og det kommer da naturligvis med noe lyn også. Ja, vi har noen aviser å se på. Her det lite torden å spore, men det en hel del annet som tas opp på forsidene. Blant annet hvis du har studielån. Bare heng på.

0: La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boksviner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Evn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde her av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleire, står det om ham. Klassekampen I dag. Hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne. Det skriver Gustav Gillund I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen. Dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal se Elin og Eline, det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også gresk ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

0: skrevet en helt objektivt veldig god bok. Den heter På min vakt og handler om tiden han satt som NATOs toppsjef. Jeg har lest den. Den lettlest og gir blant annet et innblikk I tiden like før russerne åpner sitt totalangrep mot Ukraina. Den boken kom I 2025, ble en av de mest populære julegavene I fjor, og ifølge bokhandlerforeningen så kom den også på en fjerde plass blant samtlige bøker som ble solgt I løpet av fjoråret. Og dette blir det penger av, og alle disse pengene de nå donert vekk, og de går til Utøya AS. For meg personlig Utøya et viktig sted. Jeg var her første gang I 1974 og har vært her hver sommer siden, sier han til TV2. 3,7 millioner kroner donasjonen verdt.
1: Dette Radio Lola.

Det litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke. Var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Så der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.

0: Bare en av tre sier seg enige i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

Husker du denne ganske røffe ulykken I forrige uke, hvor en bil altså raser av Mosseveien, 30 meter gjennom en eng, så går bilen over på taket før den rammer et hus, smedrer siden av det huset, smellet så kraftig at taksteinen faller av, og fire personer, alle menn I 20-årene fra Oslo, blir fraktet til sykehus med det som ble kalt kritiske skader av politiet den gang. De skadene de har blitt nedgradert til ikke livstruende, det betyr jo ikke at det ille, og sjåføren av bilen ble avhørt av politiet for første gang I går, og nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK I hvert fall. Advokaten opplyser videre at mannen ble avhørt altså for første gang I går om hva som skjedde og dette avhøret skal ha vært I flere timer. Regner med vi får høre mer om den saken I dagene og ukene som kommer.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Litt sport å spore I oversikten over nyheter I dag. Ja da, vi skal innom det også I løpet av morgensendingen, naturligvis. VM-feber har vi vel sånn sett fortsatt. Det vel ingen som synes at hverken Nusa eller Skjelderup eller Nyland eller Haaland eller noen av de andre spillerne mindre populære nå enn hva de var da. Men vi har jo noe trøbbel I forhold til FIFA, altså fotballorganisasjonen som står over VM. Og dette fordi Gianni Infantino, sjefen for FIFA, har ønsket å invitere noen private investorer inn I kalaset, I bokstavlig talt selge bort VM-gullet. Og UEFA legger nå opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis disse planene med private investorer gjennomføres. Det var et hastemøte I UEFA I går, og de sier videre at ingen av medlemmenes landslag, det inkluderer Norge, England, Tyskland, Spania, Italia og så videre, kommer til å delta på noe som helst I FIFA-regi så lenge disse forslagene ligger på bordet. Begrunnelsen de bruker manglende åpenhet, og hvis du undres hvordan dette kan ramme Norge, så vil det I første omgang ramme Norges J17-landslag. Vi får se hvordan den saken går videre, det I alle fall. Greit med oppmerksomhet omkring denne, kan vi vel trygt si. Vi har flere ting å bedrive. Vi skal snakke om showbiz om et øyeblikk.

Hvis du glad I film, og hvis du glad I musik og gjerne kombinationen av disse, så kanskje Saturday Night Fever en du synes OK plus. Og den hvite tredelte dressen som John Travolta hadde på sig I filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut I 1977, og soundtracket vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot 400 000 dollar, det I hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe I overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på adressen da, I tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så det ja, 1700 andre objekter som også skal ut I samme auksjon.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: La oss gripe fatt I dagens avisforsider. Det flere av dem å ta I dag, og de både farverike og inneholder ganske mye. VG for eksempel. Nye krav fra NAV kommet ut, og VG har lavet en oversikt. Så mye må du tjene for å gå av som 62-åring. De erklærer at det endelig fredag, og tester boksviner. Og så det UEFA som lanserer ideen om en VM-boykott etter de siste utspillene fra FIFA. Dagbladet I dag. Zelensky ba Trump om luftvernhjelp. Dette kan være Putins Evn, står det, og en ekspert sier vil svekke Ukraina før vinteren. Norges ukjente krigshelt, en kar som heter Kai Birksted ifølge Dagbladet, en pilot som skjøt ned 10 tyske fly. Det også et bilde av Heinrich Himmler, åpnet bordeller I konsentrasjonsleire, står det om ham. Klassekampen I dag, hvorfor aksepterer Norge USAs bøllepolitikk? Økonom Jeffrey Sachs går hardt ut mot USAs Venezuela-politikk. Han ber Vesten oppheve sanksjonene mot landet. Så en analyse her. Velger vekk dollaren, står det. Trusselen mot Vestens finanshegemoni større enn noensinne, det skriver Gustav Gillund I Klassekampen. Og så en tur innom Dagsavisen, dette gjelder deg som har studielån. Vi har økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim som sier «Derfor bør du ikke prioritere studielånet». Han har noen tips om sparing og lån, blant annet. Og det musikk I Dagsavisen I dag, og de snakker om «The Strokes». Staker ut en ny kurs, står det om det. Litt å lese hvis du velger de avisene, eller andre du finner I butikken.

0: Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier «Du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da?» Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd I landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp I dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk, nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned I 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den 7.
1: Dette Radio Nordland.

Og det var, jammen, løpet kjørt det. Dette gikk da radig, synes hele uken har gått ganske radig. Vi ved fredagen, vi skal straks hoppe inn i fredag formiddag. Nye krefter på vei inn i studio da. Meg skal du få høre i nyhetene litt til, med oppdateringer på helslaget. Kyrre Dahl dukker opp her klokken 11 for å overta den stafettpinnen, og så det weekend for meg. Jeg håper helgen ankommer fredelig, med gode planer og masse positivitet. Og hvis du har lyst, så kan vi våkne opp sammen igjen fra klokken 6 mandag.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert I sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen I august I fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader I timen. Kanskje skjer det samme I år, men da kan det skje I dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge I Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner I mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner I hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg 10.000 kroner I året, sier privatøkonom. Og på denne dagen I 1563 så begynte den nordiske 7-årskrigen. Mer om det får du snart.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det I form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig I morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp I 17 grader I Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været I nord.

Så vet du vel hvilken dag det i morgen? Det 1. august. Og hva spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor, Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 2520. Nest verst var 15. august med 1936. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som litt i feriemodus fortsatt.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder.

Uansett hvor du skal hen I Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå I Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blekjernstua. I Hole det 17 grader ved Storøya, og I Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader I Steinsfjorden, og ved Oppsjø I Ål så det 15 grader I vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank I Lysaker, det noe heller ved I hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjon Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og I Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så det 20 grader I Badedammen, 19 grader I Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det I Oslo.

Nå skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 20:55 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen. 19:40 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19:40, Dødelig våpen 3 klokka 21:30. TV Norge sender San Andreas klokka 21:30 og Oceans 12 klokka 23:55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21:00 og Spider-Man No Way Home klokka 23:25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den 2. Som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø-Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Igjen og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om. Og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det er sesong for lyn og tordenvær, og det er lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye I løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og det høyeste globale overforbruket som målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer I Verdens Naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, det blant annet I form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag. Han ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen. Og lyriker Kjell Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940. Og nederlandsk forfatter Chase Notebom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

Blant de som bygger veiene våre, så er det også en god del lærlinger. Siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så bestod hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

I kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det The Odyssey. Har du kvoten med deg, så det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestilen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: But you're just a boy.
1: En skya værtype og enkelte regnbyg I vestlige deler av Agder I dag, ellers lett skya oppholdsvær. Vinden vil ligge på vestlige bris på kysten øst for Lindesnes, sørvestlig periodvis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. I morgen lørdag så ventes det for vårt område om bris av skiftende retning. Enkelte regnbygge utover dagen, ellers skyer oppholdsvær I store deler av dagen.

0: Siste dagen i juli, er det noe å trekke fram fra historien?
1: Hvis at du tenker at det viktig at Bærum Roklubb blir stiftet. Ja,
0: ikke så veldig.
1: Så i 1917, eller at Trollstigveien, tror jeg, den ble åpnet av Kong Håkon den 7. i 1936. Mm. Og at Wikipedia får en ny norsk versjon i 2004, det var sikkert alldeles på sin plass, tenker jeg. Og Vebjørn Rodal blir olympisk mester i Atlanta på 800 meter med tiden 1.42,58 i 1996. Ja. Det var fordi at Kipketer var syk.
0: Ja, syk.
1: Wilson Kipketer. Ja. Sier folket.
0: Så var det skogbrann i Vestmannsland i Sverige i 2014. Det er et hogstfelt mellom Sala og Surahammar kommune i midt i Sverige. Dette var den da største skogbrannen i Sverige i nyere tid.
1: Jaha.
0: På den sjette dagen i brannet, vet ikke hvor lenge han holdt på, men da var det 15 000 hektar, hva er det hette for noe?
1: Ikke, hektar, ja.
0: Ikke hektoliter. Hektar, skogangrepet.
1: Hektoliter, så brann. Ja, ja.
0: Og så måtte jeg bare søke litt kjapt på denne brannen i Frankrike, der er det 150 000.
1: Det er skikkelig.
0: Det viser liksom størrelsen på det som skjer i Frankrike.
1: Ja, det er det altså.
0: Nei,
1: men vi kan ta med oss at Harry Potter står oppført som bursdagsbarn i dag. Mm-hmm. Han er født i 1980. Litterære trollmann, står det. Mm. Ja vel, da tar vi med oss det.
0: Mira Craig, hvor ble hun av?
1: Ja, det kan du si. Hun forsvant, stod etter stage dive og ingen tok imot henne.
0: Det var det som tok slutten på
1: henne. Hun gjorde i hvert fall det en gang.
0: Knut Holman, han er like gammel som oss.
1: Ja, vet du, han er gift med vår staude.
0: Er det?
1: Ja. Så vet du det,
0: ja. Ja, ja, ja. Hva du vet, men du ser på sånn God Morgen Norge, vet du.
1: Yes.
0: Du blir informert om sånne ting.
1: Det er helt sant.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja.

0: vi hadde det i om dagen I dag, Frode. Mm. At det var en stor brann I Vestmannaland I Sverige. Og så sa du at I Frankrike, der det 150.000 mål som brenner. Mm. Og så står det I står det I dag at folk tenner på.
1: Ja.
0: Og jeg sa innledningsvis at vi skal snakke om folk I dag, mm. så, og vi skal snakke om folks forferdelige udugelighet. Mm. En brandkonstabel peker på en hovedårsak til at denne her Gironde-regionen står I flammer. Mennesker. Mm. De, noe noe skjer av seg selv, kan du si, med flaskeskår og glasskår som ligger ute og sola tar det. Mm. Men folk tenner også på.
1: Ja, det fascinerende, for det som greier, hvis det mye brannende, så trigger det folk som har litt sånn tendens til å legge med lighter og sånn.
0: Ja.
1: Det merkelige greier det da.
0: Veldig rare greier, altså. Husk på at det 220.000 mennesker som har blitt evakuert. Mm. For at folk sett fyr på fra det. Mm. Hvordan kan de sove om nettene?
1: Nei, det kan du si.
0: Hva galt?
1: Nei, det er en merkelig greie, det der pyroman-greien altså.
0: Ja.
1: For det ikke første gang det skjer, at hvis det mye brann rundt forbi, så det trigger et eller annet.
0: Ja, men det brannen I seg selv, eller det sjansen for at folk dør de ute etter?
1: Jeg tror nok helst det brannen I utgangspunktet, ja. Jeg tror nok det.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de har en sånn hang etter å se folk dø. Jeg tror ikke det det går på, men nei, de har en hang etter å se høye flamme.
0: Ja, de har sett fyr.
1: Ja. Men kunne ikke det heller bare gått og sett på den branden?
0: Ja, de kunne ha gjort det til en sånn sommerferie-event, ja. For det brenner jo over hele Europa.
1: Ja, ja.
0: Nå brenner det jo på Kypros også. Mm. Eller på Kreta, var det vel, jeg leste. Og da tenker jeg at du kunne ha lagt opp ferieturen I en del etter,
1: ja.
0: Så hadde du fått oppleve branden hele ferien.
1: Kunne
0: jeg,
1: ja.
0: Tenk at folk setter fyr på.
1: Bare ta en biltur rundt I Europa, så får du jo sett en brann etter hvert.
0: Overalt.
1: Hvis du har sånn innmari behov for å se
0: fremme. Du vet ikke om jeg legger den via Birkenes,
1: ja.
0: Så får du med en liten andel av.
1: Ja.
0: Hvert år.
1: Ja.
0: Nei, det rart.
1: Eller skal de vel plassere det ved å si en sånn smelte ovn inn på Falkenbridge eller noe sånt? Ja, har de ikke sånn noe der enn? Det ja, kanskje ikke det lenger.
0: Ikke sikkert de har det lenger, ja. Vet ikke.
1: For det mye, det det varmt I ja. Tillegg.
0: Kanskje en par uker der hadde hjulpet
1: ja, litt på? Nei, det noen merkelige greier, og la oss nå håpe at de får bukt med de av brannene da, og at ikke minst hvis folk driver tenner på I tillegg nå, at de får straffe de som skal straffe skal.
0: Ja, de må slutte å sette fyr på.
1: Ikke bare gi det en advarsel I hvert fall.
0: Nei. Altså her det 220.000 mennesker som drevet vekk fra hjemmet sine.
1: Det vilt.
0: Slutt å tenne på!

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Cooperative Mobility Foundation.
1: Ja.
0: Det er et navn som blir båret av Vegard Kristoffer Emanuelsen.
1: Ja. Jeg må innrømme, hadde jeg ikke hørt om det i det hele tatt før jeg lest saken.
0: Nei, jeg synes bare det var veldig rart. På forsiden av NRK i dag så jo da båteier, hva var det kalt han? Vegard Kristoffer Emanuelsen, som leder for dette her prosjektet da. Han står avbildet, han ser ut som en sånn villmann.
1: Mhm.
0: Med kobøyatt og stort skjegg og ja, greier. Og han driver altså et prosjekt, sier han, ja, med 20 fartøybåter som ligger og driver.
1: Ja.
0: Det ligger i klinge.
1: Var det noe miljøgreier, eller hva var det for noe egentlig? For de hadde en eller annen, de hadde en plan på dette her.
0: Ja, altså, de, organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, de sier jo bare at de driver med et teknologisk forskningsprosjekt.
1: Ja, men de ferdes jo bare rundt i en sånn flokk, jeg ser jeg med båten som ligger sammen.
0: Ja.
1: Jeg ser jo for meg at dette bare en gjeng som røyger hasj og har seg.
0: Ja, det er klart, de gjør det, tror jeg. Det er akkurat sånn det ser ut.
1: Ja, men det gjør jo det. Altså, ja. Det er sånn opplegg, sånn sektopplegg.
0: Ja, det, altså, de har jo da, de ligger i Horten nå da.
1: Ja.
0: De har blitt kjeppjager fra Oslo.
1: Ja.
0: Og de har blitt kjeppjager fra Stavern.
1: Ja, de har vært her nede også, ikke det?
0: Ja, ifra Marvika.
1: Ja.
0: Og ifra Langøya utenfor Holmestrand. Det, og nå ligger de da i Horten. Det er en klinge med båter, og grunnen til at de vil ha disse til livssted, at de frykter noen lekkasjer og noen forurensing.
1: Ja.
0: Dette er forskningsprosjekter, men han sier jo ikke hva.
1: Nei.
0: Og nå vil han saksøke Horten kommune for 260 millioner nå,
1: ja.
0: Som han mener disse 20 vrakene er verdt.
1: I alle da.
0: Han sier selv at de er i god teknisk stand.
1: Ja, ja. Men jeg tror du overvurderer dine egne eiendeler.
0: Ja, det tror jeg jo. Når du ser denne bulten med båten som ligger der, så da er... Ja, men jeg synes det er rarere at han ikke forteller hva slags forskning de driver med.
1: Ja, for det er nærliggende å tenke at det kunne vært interessant å vide.
0: Ja, jeg tror det som du sier, de forsker på hvor mye hasj de kan ha, og hvor mye de kan ha seg.
1: Ja.
0: For det er akkurat sånn det ser ut.
1: Og så hva driver det? Sånn flower power?
0: Ja, det er det. Ja. De dyrker noe innombord der,
1: ja.
0: Som ikke tåler dagens lys.
1: Mhm.
0: De har
1: en sånn lekter midt inni der som er full av dyrka og hasjplanter.
0: Yes, det er artig tobakk, så det holder. Men jeg skal love deg det, at når du har blitt jagd fra Marvika, fra Langsund, fra Oslo, og Larvik og sånn, da tenker jeg at det er et eller annet her.
1: Det er et forskningsprosjekt som ikke så mange setter pris på.
0: Ja, og så ikke så mange som vet hva det er.
1: Nei.

0: tror det var syns vi egentlig om alle KI og AI-greien?
1: Nei, det, altså til en viss grad så kan det være greit, men altså når AI selv begynner å hacke seg inn på ja. Greia, da begynner det begynner å gå litt langt, ja, det, og det jo bare starten dette her.
0: Det den spede begynnelsen, sånn, ja. Fordi at denne saken du refererer til, det var vel det forrige uke, tror jeg vi snakket om. Denne AI, det, AI-generatoren som tor seg egne friheter. Og sånn kan det jo skje. Tenk når eierne mister kontrollen. Jeg synes det var rart først når Deep Blue, kan du huske den der sjakk-simulatoren, som slo altså Magnus Carlsen og de andre. Tenk at de har lavd en sjakksimulator, menneskeskapt, som slår de beste sjakkspillere.
1: Ja, fascinerende.
0: Vet de egentlig hva de har lavd?
1: Nei.
0: Og forslår ikke de som har lavd den da, Magnus Carlsen?
1: Ja.
0: Veldig rart. Men i alle fall så er det...
1: Men tenk, altså de burde jo lavd flere av de. Og ja. Og kunne ha sånn egen turnering mellom ja. De. Det er litt artig.
0: Ja, i sjakk. Ja. Så skal du sett hvem som har det sterkeste produktet.
1: Det er litt at det kommer røyke ut av maskinen etter hvert,
0: ja, men de hadde gått galt. Ja. Det hadde skjert seg. Andreas Bøtger Isaksen, det er en kar som har Downs syndrom. Han var på vei i en bursdagsselskap her om dagen, hvor han da blir tilnærmet av en kar som på en måte gjorde som han kjente han.
1: Mm.
0: Og hadde altså da på seg metabriller for å filme denne her Andreas, som har da som sagt Downs.
1: Mm.
0: Han har et høytfungerende liv, stort nettverk i lokalmiljøet, og er vant til at folk tar kontakt med ham. Men denne personen som kom da, han utga seg for å kjenne Andreas, og Andreas fortsatte å være høflig på vei til bursdagsselskap som han var. Men de så at han var utilpass. Det er altså en kar som kommer med metabriller, filmer han og legger ut filmen på sosiale nettverk for å da gjøre narr av Downs-syndromet til Andreas.
1: For du vet, om ikke du hadde hatt hensikt med å skulle gjøre narr av fyren, så vet du at det er kommentarfelt der det finnes mange troll
0: ja.
1: Som har det som en eneste hobby i livet, det er å gjøre livet surt for andre.
0: Ja, og da tenker jeg at det må være en eller annen måte, Frode, nå for vanlige mennesker å se når folk har metabriller på. De ser ut som vanlige briller,
1: ja.
0: Men de kan altså da filme, sneak-filming. Burde dette her være merket med et eller annet?
1: Det burde være merket, eller så må brillene være sånn at det avgir et eller annet når de er i bruk.
0: Ja, lite lys.
1: Lite lys, et eller annet slag, så du ser tydelig at her er det noen som filmer.
0: Ja, for hvis ikke det, er det jo alldeles galskap, tenker jeg.
1: Mm.
0: Men med tanke på alle nettrådene, så folk liker ikke å bli sneak-filmer, Frode.
1: Nei.
0: Fordi så mye stygge kommentarer og greier, og jeg har jo mistanke om at han er her som tog på seg disse smartbrillene og gikk bort til Andreas. Han hadde jo en ting for
1: tror ikke han hadde gode ansikter for å si
0: det
1: sånn.
0: Nei, det hadde han ikke. Hva skal vi si?
1: Nei, det er vår verden som er i ferd med å komme litt ut av kontroll.
0: Men de burde i hvert fall avgi et lite lys, så de så noe.
1: Justering burde være kanskje være på tida.
0: Ja, stramme inn litt.

0: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militære, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB.

0: Time to, den siste sommerlunchmix-teamen. Det vil ikke merke så fryktelig stor forskjell I neste uke, for da vi tilbake med lunchmix.
1: Ja, ja. Det kanskje til og med enda lystigere.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Kan det være det blir mindre agurksager da, at det det som skiller det, litt usikker?
1: Ja, men agurksakerne har jo fått oss til humre da, Frode.
0: Jo, de har jo
1: Men det som det, ikke til humre,
0: ja.
1: Det at hele 18 av Krokstadelvas husstander mangler forsikring.
0: Ja.
1: Det dramatisk.
0: Men det, hvor mange sa du?
1: 18.
0: I alle dager. Og var det 100 hus, var det ikke det?
1: Jo, men 18 av de hadde da ikke forsikring.
0: Nesten 20%.
1: Ja, det,
0: det I overkant.
1: Det ikke bra.
0: Nei. Men du, kan vi I denne timen prate litt om, for jeg trodde egentlig jeg var gammel. Det for så vidt også da. Men liksom, av og til så får du sånn noen påminnelse som ikke, liksom, ikke liksom forminsker det inntrykket.
1: Nei.
0: Det blir liksom bare forsterket at du gammel.
1: Ja.
0: Men nå det et av de som har gått litt tilbake igjen.
1: Oi.
0: Kan vi prate litt om det?
1: Veldig gjerne. Mm.

En skyet værtype og enkelte regnbyge i vestlig del av Agder i dag, ellers lett skyet oppholdsvær. Vinden vil ligge på vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, sørvestlig periodvis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. I morgen lørdag så ventes det for vårt område om bris av skiftende retning. Enkelte regnbyge utover dagen, ellers skyet oppholdsvær i store deler av dagen.

0: Både du og jeg, Åge, har jo hatt barn som har spilt fotball opp igjennom, og vi har vært på våre turneringer.
1: Ja.
0: Var du en av de som alltid snek seg unna for å slippe det der med å ligge på klasserommet og sånn, eller?
1: Nei, jeg har gjort det jeg.
0: Ja, du har det?
1: Jeg var trener i en del år i Ausnau. Ja. Så har jeg vært på Sandar Cup, for eksempel, på luftmadrass. Sandar Cup i Sandefjord.
0: Oh.
1: Det der lå på luftmadrass. Så jeg har hatt mine dager, ja.
0: Hvis du bare har et tett luftmadrass som ikke lekker, så går luftmadrass greit det første døgnet.
1: Ja, det gjør det.
0: Så er det krise, for hvis det er litt tørt vær og sånn, og du har fotballsko, så drar de med seg masse gør inn på gulvet, og så blir det litt ganske mer sånn sandlyd unnom at luftmadrassen resten av turneringen.
1: Og så vet jeg jo det at 20 par fotballsko.
0: Ja.
1: Med, av det syntetiske slaget. Det lukter jo ikke bra.
0: De må sette seg på ganger, ja, eller ut forbi. Men Norway Cup, der er det stadig flere som velger hotellrom.
1: Ja.
0: 2500 spillere har valgt hotell fremfor sovesal.
1: Ja, det er jo selvfølgelig mer penger blant folk, men det er ikke det råflott de sa.
0: Det er en økning på 50% fra i fjor.
1: Ja, og ja vel.
0: Da var tallet 1600.
1: Jeg så hockeylandslaget. Mm. De tok jo da bronsemedalje i VM.
0: Ja.
1: De var på samling nå. Ja. De ligger på klasserom.
0: Ja, ikke sant?
1: De lå på klasserom med luftmadrasser.
0: Det er kult.
1: Det var ikke mer penger i hockeykassa.
0: Nei.
1: Og hvis de kan gjøre det, så kan Norway Cup deltakere gjøre det også. Det er en del av turneringen, for det kan være gøy for barna.
0: NRK har pratet med guttene på Fagernes idrettslag, som har gått for myke seng og stillhet.
1: Fagernes, det er jo i Gjøvik.
0: Stinne grin der, vet du. Hotellovernattinga har kostet laget 140 000 kroner. Nå har de vært flinke, de har fått masse sponsorer, de har hatt dugnad og sånn, og så har de hatt en liten egenandel som hver må betale.
1: Ja, men da går de glipp av det essensielle, og det er å kjenne på turneringslivet, og sove på skoler og sånt.
0: Men så har du dilemma, for Norway Cup sier det at flere av de som har valgt hotellrom, de lagene som har valgt hotellrom tidlig i år, de vender tilbake til klasserommet.
1: Gjør de, ja.
0: Det er litt fascinerende.
1: Ja, men der har du det.
0: For som en i fra Trondheim sier, han ville aldri valgt bort det livet framfor å reise på hotell.
1: Nei.
0: For du går jo glipp av så mye.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, dame er hovedtingen. Nye venner og alt egentlig går du glipp av.
1: Ja, for det gjør det.
0: Ja.
1: Det var en fornuftig trend. Det er ikke ofte vi møter de.
0: For jeg vil tro det at de som da har hatt begge deler, du har vært på klasserom og du har vært på hotellrom, jeg tror nok det du senere i livet vil huske, det er klasserommet.
1: Ja, det gjør det. Og av og til så sniker man seg ut og treffer jenter og vet du, og for hele opplegget der oppe på Ekeberg.
0: For det er jo det skal være. Det skal jo ikke være så... Altså, det skal være så...
1: Hva treffer du på Helsfyr Hotel da? Hva treffer du på Helsfyr Hotel liksom?
0: Nei, sant. Men det som er... Du skal kjempe i kampene og prøve å vinne alt det der.
1: Ja.
0: Men jeg må jo... Altid på sånne greier være liksom det der sosiale, som har en meget stor plass.
1: Ja, jeg glemmer aldri når vi lå på det luftmadrassen, vet du, sånne. Jeg hørte disse her nå, som blåste de opp de små motorene. Og så ut på natten så hørte du...
0: Ja.
1: I andre enden. Det er en del av greia.
0: Det er en del av greia.
1: Hele greia.
0: Og så hører du de som de fire tida, å nei, jeg er tom for luft.
1: Ja, så ligger ikke slid for det.
0: Nei,
1: det er klart at når de først har prøvd hotellrom, og at de søker til bak igjen til klasserommet.
0: Ja.
1: Så ikke det så rart?
0: Nei, det er daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, som sier det. Det kan de jo se på påmeldingene,
1: ja.
0: For de vet hvor de har vært forrige år, og så ser de at de vender tilbake igjen. Det er litt fascinerende.
1: Det er fascinerende.

0: sett for noen år siden, men
1: nå... Ja, de har fått med meg det, vet du.
0: Nei, nei, nei, men det er jo en gjeng med på Alta-trendet. Men nå de tilbake igjen.
1: Men jeg tenderer nok til å dra på meg litt lengre sokken når det vinter, altså. Mm. Når jeg skal på med bukser og litt tjukkere sko, da har jeg lengre sokker, men på sommer så går jeg ankel sokker, jeg har aldri tenkt over. Så det reflekterer, altså det viser at jeg gammel da.
0: Ja, men ikke nå lenger.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nå er det faktisk ungdommer igjen.
0: Vi er inn. Salg av ankel sokker har økt betydelig i Norge.
1: For jeg må jo si det at det er akkurat derfor jeg bruker det da, for å være inn.
0: Ja, du galt.
1: Når jeg ikke har fått
0: med yes,
1: men når jeg ikke har fått med at jeg var ute en gang, så, så ja.
0: Nei, jeg tenkte bare skulle si det, innimellom kom det sånn små glimt som viser at det
1: er... Vi er tilbake i kilden.
0: Da kan vi være oppe et par uker til, så er det sikkert noen som trykker oss ned igjen. Det er bare til vi skal hjemme oss og se på Reels i dag, så blir det uttrykt ned igjen.
1: Nå har vi hentet reklame.
0: Hva er Oskar så videre?
1: Ja, T-kompleks.

0: lytter til Radio Lola.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: det å være begravelsesagent, det må være en litt sånn rar jobb. Jeg tror nok de fleste begravelsesagenter har en egen form for humor seg imellom. Jeg tror det nytt å ha det for å kunne klare det i sånn en jobb.
1: Ja, når du vandrer gjennom ukedager dine i døden og blant sørgende mennesker, så er du nødt til å ha noe som holder deg oppe, vet du.
0: Ja, men for et par år siden så ble det gjort et grotesk funn i Hull i England. Der en tidligere begravelsagent ble arrestert, mistenkt for å skjule en del lik.
1: Nei.
0: For det at hos agenten så fant politiet 35 råtnende lik og over 100 urner med aske.
1: Neida!
0: Og denne 48-åringen som han nå er, han er tiltalt blant annet for å ha unnlatt å begrave og kremere avdøde.
1: Hvordan? Jaha!
0: Jeg tenker, hvorfor det? For å slippe det, for de må sikkert betale en avgift når de gjør sånne ting. Så jeg tenker, er de penger beholdet, eller de ligger her?
1: Eller så har de lært til å gi orka.
0: Ja.
1: Den har vært lat.
0: Ja, kanskje det.
1: Men kan de stable de hjem da?
0: Jo, men jeg tenker, altså, han må jo ikke ha en begravelse, så kista må du ha. Altså, ja, men... for han kan jo ikke senke ned ingenting.
1: Nei, altså, det er... Ja, så...
0: Det er bare veldig... Altså, saken er jo bare fryktelig rart.
1: Hvor var han til her da?
0: Jeg var i Hull.
1: I Hull i England? Mm. Ja, det står det noe med hvor han har gjort det, da?
0: Nei, de fant det jo da, i lokalene til han.
1: Stablet i en krok?
0: Ja, under rettsmødet beskrev aktoratet forholdene i lokalene som kaotiske. Jeg ser jo for meg det da. Men han er nå tiltalt for 67 lovbrudd over 12 år etter det groteske funnet i 2024.
1: Ja.
0: Bare fryktelig rart. Det var mugg på kisterne, ekskremente, kroppsveske på gulvene, og urnene var strødd rundt.
1: I alle dager.
0: Ja. Og jeg ser ikke, for jeg tenkte, kunne det være for å undre seg noen avgifter, at du skulle ha det i lomma selv. Men det er jo et eller annet som ikke helt går opp her, for det at når de tar med seg en kropp der som er død, og så tar de den med til begravelsesbyrå, og så tar de den med tilbake inn i begravelsen.
1: Ja.
0: Du må jo komme tilbake med en kiste i hvert fall.
1: Ja, det må jo det.
0: For hadde ikke kommet deg uten kiste og skal en begravelse, det er vært fryktelig rart.
1: Ja, men da kan du like å legge det opp i da.
0: Ja, det tenker jeg. Hvorfor ikke det da?
1: Men igjen, for all del da, jobber han alene det da?
0: Ja,
1: da hadde han i hvert fall mye å styre med.
0: Ja.
1: Ja, hvis han drev begravelse, blir han helt alene.
0: Ja, for så vidt...
1: Altså, hvis du kom tilbake til kirka og skulle begrave vedkommende, så hadde du ikke orket lagt han opp i.
0: Ja, det er på mange måter greit at han blir tatt.
1: Tenker jeg jo.
0: Ja.
1: Det er jo fordi at de må jo senke ned kista anyway.
0: Ja, han er jo tiltalt for å svindle kundene sine. En avis i England skriver at han solgte falske gravferdsplaner for over 500 000 pund til rundt 200 personer.
1: Ja.
0: Så stjal han donasjoner fra 12 veldedige organisasjoner.
1: Skikkelig samør. I døden.
0: Han ble pågrepet på en flyplassen Heathrow i 2024 da han landet etter en ferietur.
1: Ja.
0: Og innrømte skyld over for etterforskeren. Du har jo problemer med å forklare deg da, når de finner såpass sterke bevis. Liksom.
1: Ja, men han er jo ikke helt i orden. Altså, du kan jo ikke stable en haug med like kjelleren og håpe det skal gå ut.
0: Nei.
1: Tida på en måte.
0: Det er bare veldig rart.
1: Veldig rart. Sak.

0: Det er straks tid for seriestart i diverse europeiske ligaer. Det går nok enda et par uker før de er i gang, gjør det ikke det?
1: Jo,
0: Men nå er de på sånn turné rundt forbi.
1: Ja, det er det. De skal rundt og promotere seg, akkurat som ikke, eller de skal rundt, veldig ofte så velger store lag i England og drar til Asia. Mm. Det er mye folk der, vet du. Mm. De selger mye drakter.
0: Om det så bare blir en sånn 3-4 kamp de går for, så stikker eller 3-4 dager, så stikker de jo.
1: Ja, de gjør det, skjønner du. Men det er ikke alle som har det like enkelt, fordi at vi skal til Italien, tror jeg.
0: Lager ikke de i Sverige nå, de?
1: Ja, de er, ja, men de har vært på en sånn liten sånn, skandinavisk turné,
0: ja. Ja. Men skal ikke de spille den snart igjen, eller har de jo spilt igjen?
1: Usikker. For jeg
0: skal så møte Atletico Madrid i hvert fall.
1: Ja, det skal de. Jeg har ikke følt så mye med oppkjøringen nå, fordi at jeg vet...
0: Lørdag er det.
1: Mot Atletico, ja. Mm. Eller mot, er de i Sverige da?
0: I Sverige, klokka 15 i morgen.
1: Mot hvem?
0: Atletico Madrid.
1: Ja. Det er så kjedelig når det er sånn oppkjøringskamper, for det er bare ofte...
0: Ja, for de tester ut for systemet. Ja. Men Lecce-spilleren Lamek Banda, han er 25 år gammel, han har ikke gitt lyd fra seg på 2 uker.
1: Nei!
0: Ingen vet hvor han er.
1: Dette her er jo da en afrikaner.
0: Zambisk kantspiller som gjorde meget bra i fjor, var en nøkkelspiller, da de berget plassen i Serie A med 5 mål og 4 målgivende, stod oppført med 104 kamp i Serie A. Kontrakten hans gikk ut i juni, men de brukte en ensidig opsjon for å forlenge avtalen til 2027.
1: Ja.
0: Det aner meg at han er litt sur, for det at den saudiarabiske klubben Al-Fateh skal lokke med en lukrativ langtidskontrakt, men klubben ble ikke enig.
1: Nei.
0: Da resten av troppen møtte til legesjekk i midten av juli, uteble Banda med beskjed om at han hadde problemer med passet.
1: Banda. Han sitter fast i Kuwait.
0: Problemet med passet, jeg må ordne noen byråkratiske ting, så jeg kommer tilbake, lød beskjeden.
1: Ja, og det gjør han ikke.
0: Han la ut en video på Instagram der han spilte fotball med noen venner på en grusbane, men de ble fjernet ikke litt kjapt.
1: Ja, ok. Jeg tenker at spiller han på Alnas tid.
0: Den 23. juli skal Banda ha blitt fotografert på flyplassen i Lusaka i Zambia, tilsynelatende klar for å reise til Italia.
1: Ja.
0: Så ble det stille.
1: Ok.
0: Siden har ingen hørt ifra.
1: Tror du at han er kidnappet da?
0: Ja. Uansett hva målet hans sitt er, så har han valgt den verst tenkelige fremgangsmåten.
1: Ja.
0: Ja, men er det ikke sånn med sånne spillere, altså hvis det ligger noe i dette her, at han egentlig ville vært i Saudi-Arabia, de klarer å suttre seg til, og få lov til å reise.
1: De gjør det.
0: Så kontraktet betyr jo ingenting.
1: Nei. Og afrikanere, de er kjempegode på det.
0: Ja.
1: Men så er det jo sånn da, i sånne land, at hvis du er en holden mann, så er han sikkert det i sitt hjemland.
0: Ja.
1: Så kan det jo bli bortført, og krav om løse penger.
0: Jo da, så er det for alle hvis det er det som har skjedd, men ja. Her aner de at det er litt andre ting som har spilt inn, altså.
1: Det tror jeg jo.
0: Klubben sier at de har kjørt for ham på flere dager. De fortsetter å ringe for en legesjekk, men de får ikke svar.
1: Nei vel.
0: En ting som er sikkert er at det kommer til å få konsekvenser i hvert fall.
1: Helt sikkert. Mm.

0: catchering, noe som også catchy den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Vi ved veisene. Fredagen kommet. Helgen skal ta oss i kveld, så det... I kveld, ja, nå skal du høre. I morgen kveld, så det fotballkamp.
2: Ja, det det.
1: På Sør Arena. Utsolgt stadion.
2: Ja, artig.
1: Og jeg irriterer meg som en... tulling, og jeg fatter jo for jeg gidder å irritere meg, for det at Start har jo prestert å tildele nesten 4000 billetter til vikingfans.
2: Jeg tenker at de gidder å komme
1: for litt. Jeg skjønner at Start er i økonomisk krise, og at de trenger alle pengene de kunne få, men om du hadde gitt de 1500, og latt de få nederste plateau i svingen der, som Rosenborg fikk i forrige kamp, og så latt øverste nivå stå, så hadde du solgt de billetterne, for nå er det utsolgt.
2: Ja, det det.
1: Og det som med sørlendinger, 40% av de kjøper billett de siste to dagene.
2: Ja, det gjør det, sånn hadde du.
1: Og du hadde solgt ut den svingen der.
2: Ja, det hadde det.
1: I hvert fall når det er såpass trøkk rundt det som det er nå.
2: Kommer det 4000 pissemøyre, altså?
1: Det irriterer meg fordi jeg pisser med hvordan skal få alle de billetterne.
2: Ja.
1: Men det jo Start som har, etter mitt syn, drett i bedraget.
2: Men det, altså, de hjelper jo da, hvis de 4000 må dra hjem igjen med halv mellom beina.
1: Ja, det blir kjempegøy.
2: Ja.
1: Da skal ikke jeg si et ord etterpå, men jeg kommer til å furte litt hvis Start taber, som de mest sannsynlig gjør. Ja,
2: ikke si så. Det. Det, sånn, det
1: jo, men jeg velger å ta den tilvendingen til kampen, for da kan jeg bare bli overrasket.
2: Ja, det blir det bedre. Altså, alt annet kan bli bra.
1: Ja.
2: Vi får se da.
1: Vi får se, det i morgen.
2: Det i hvert fall helg nå, som lunsjmiksen sier takk for i år.
1: Ja, det har vært en sånn helt grei lunsjmiks i dag. Vi kan jo se litt frem mot ettermiddag kvelden, middag.
2: Ja, litt usikker på om det blir litt grillmat i dag, altså. Men ja, lenger, jeg har et par sånne gode karbonader.
1: Få pizza med jalapeno, solgte på å si, men det var pepperoni. Det er morgen.
2: Det er morgen.
1: Det pleier vel lørdag.
2: Ja.
1: Men grilling er aldri feil.
2: Nei, men det blir noe burger muligens da. Ja. Sånn er litt tjukke.
1: Aldri feil.
2: Aldri feil.
1: Aldri feil. Vi høres igjen på mandag.
2: Ha det.

0: Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det er fredag, endelig er det fredag. Jeg håper du koser deg, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg også. Nå som du først har skrudd på radioen din, så håper jeg du blir her en stund. Kanskje hyggelig å presentere seg selv først også, hvis det er første gang du skrur på her. Jeg heter Hanne, skal sitte her i to timer fremover for å snakke om smått og stort, viktig og uviktig. Forhåpentligvis bare opprettholde god stemning som vi nå har på denne fredagen så langt. Ønsker deg først og fremst bare hjertelig velkommen.

0: I dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her I 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moon riders på denne dagen I 1970. 71, ganske fantastisk at det skjedde bare to år etter den første månelandingen, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende I romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her I 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Hva fint gjort. Og inn mot hålet!

0: Catchering, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra.

0: det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Vi var innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom I 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk I 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. november I 2001.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

Det superfint å henge her sammen med deg, og så tenkte jeg, kanskje skulle jeg bare sette I gang med en aldri så liten partest før helgen her da. Sjekke om det noe hold I dette forholdet. Det I utgangspunktet ikke det, men enhver mann har kanskje noe å lære av en studie som gjort unna,

Det mange kvinnfolk som går rundt der og klager over mannebabyene som de har I hus, og så det mange mannebabyer der ute som går rundt og klager over at kjæringa driver og klager på en hel tida. Rart med det, men mannebabyer det et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak en internasjonal studie. Og hvis du som kvinne den som lager mat, gjør rent, mens din mannlige partner ligger på sofaen og slapper av, så du kanskje I et forhold med en mannebaby, for ja, det et fenomen, og voksne menn som lener seg tilbake og overlater hele ansvaret I huset med praktiske gjøremål, følelsesmessig omsorg og greier til kvinnen, det en mannebaby. Enkelt og greit. Fenomenet beskrevet av forskerne som en utvisking av rollene mellom en partner og et barn, det gjør jo at kvinnen føler at hun har en ekstra baby I hus, eller eventuelt har en baby og ikke orker en til.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det mye å diskutere på denne studien, altså rundt mannebabyer, for jeg tenker at der har liksom evolusjonen gått litt saktere enn samfunnsutviklingen. Før i tiden, når kvinnene ikke arbeidet, så var det jo ikke uvanlig at de tok seg av all omsorgen og alle de praktiske oppgavene der hjemme. Men nå som man jobber omtrent like mye begge to, så bør det jo også være et delt ansvar der hjemme. Det tror jeg de fleste i teorien enige om i hvert fall.

Dersom mannebabyen i hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som begge kan overleve i lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten i lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side og snakke sammen, fordele oppgavene og ikke minst bli enige om hva som bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militære, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Det fredag, endelig det fredag, snart helgen her, og ikke bare synes jeg at fredag ukas beste dag I utgangspunktet, men den blir alltid litt grann bedre når jeg kan sitte her sammen med deg, så jeg håper at du kjenner det litt grann på samme måte I hvert fall. Massevis av energi har jeg planer om å gi, også den neste timen har du akkurat skrudd på radioen din. Velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med videre. Jeg gleder meg allerede til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Har litt god følelse på den. Nå snart skal vi se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

Ifølge min kalender er vi på siste dagen I juli I dag. Det 31. juli, og I kalenderen min så står det at I dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen, ja, faktisk, instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme I musikkdiskusjonene eller på musikkrommet på skolen, og så kan man lære mer om dem, kanskje kan man bli verdens beste I en eller annen sær sak som man kan blåse I eller knitre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også, det bringebærkaka, bringebærkakedagen det I dag, så det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.

Jeg sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv.

I alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi på et sted I verden nå hvor man bare må snu bittelite grann på den og si at vær mot deg selv som du mot andre, for ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der, intet mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi alt for gode til å snakke ned oss selv. Vi absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller. Det ikke det, men det bare det at man må være god med seg selv. Altså man kan se seg selv I speilet en morgen og så ser man bustete hår og de blå ringa under øya, og så går det an å si til seg selv at vet du da, du god nok allikevel du. Det her, dette blir en bra dag.

Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre. For vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det, for da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da!

0: Det trenger ikke være dugnad I borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at, ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

En annen grunn til at vi så ekstremt gode på samarbeide jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke i nærheten. Og det jo en slags teori om en sosial norm, da, at det kan være en grunn til at vi så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv.

0: Jeg håper at du har en finfin fredag, ja, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdagsstress og tjas og mas og jag. Det også mye feriestress og tjas og mas og jag. For å opprettholde ro og godt humør, så det lurt å ta seg en liten pause. Også hvis man skal opprettholde effektivitet som man gjerne skal. Vi bruker den lille pausa som vi tar sammen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det mer som påfyll, fyllmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode, som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.
1: One more shot!
2: Yeah.

0: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere I Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring I sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Kronon. Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestilen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. «Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon», sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. «Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil», uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. «Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område», melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestylen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: But you're just a boy.
1: En skyet værtype og enkelte regnbyger I vestlig del av Agder I dag, ellers lett skyet oppholdsvær. Vinden vil ligge på vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, sørvestlig periodvis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. I morgen lørdag så ventes det for vårt område om bris av skiftende retning. Enkelte regnbyger utover dagen, ellers skyet oppholdsvær I store deler av dagen.

0: Siste dagen i juli, det noe at trekke fram fra historien?
1: Hvis at du tenker at det viktig at Bærum Roklubb ja. Blir stiftet.
0: Ja, ikke så veldig.
1: Så i 1917, eller da Trollstigveien trodde jeg, den ble åpnet av Kong Håkon den 7. i 1936. Mm. Og at Wikipedia får en ny norsk versjon ja. I 2004, det var sikkert alldeles på sin plass, ja. Tenker jeg. Og Vebjørn Rodal blir olympisk mester i Atlanta på 800 meter med tiden 1.42,58 i 1996. Ja. Det var fordi at Kipketer var syk.
0: Ja, syk.
1: Wilson Kipketer. Ja. Sier folket.
0: Så var det skogbrann i Vestmannsland i Sverige i 2014. Det er et hogstfelt mellom Sala og Surahammar kommune
1: i det, ja.
0: Sverige. Dette var den da største skogbrannen i Sverige i nyere tid.
1: Jaha.
0: På den sjette dagen i brannen, jeg vet ikke lenger han holdt på, men da var det 15 000 hektar, hva er det hette for noe?
1: Ikke, hektar, ja.
0: Ikke hektoliter. Hektar, skogangrepet.
1: Hektoliter, så brann. Ja. Ja, ja.
0: Og så måtte jeg bare søke litt kjapt på denne brannen i Frankrike, der er det 150 000.
1: Det er skikkelig.
0: Det viser liksom størrelsen på det som skjer i Frankrike.
1: Ja, det er det altså.
0: Nei,
1: men vi kan ta med oss at Harry Potter står oppført som bursdagsbarn i dag. Mm-hmm. Han er født i 1980. Litterære trollmann, står det. Mm. Ja vel, da tar vi med oss det.
0: Mira Craig, hvor ble hun?
1: Ja, det kan du si. Hun forsvant jo etter stage dive, ingen tok imot henne.
0: Det var det, det var det som tog slutten på.
1: Hun gjorde i hvert fall det en gang.
0: Knut Holman, han er like gammel som oss.
1: Ja, vet du, han er gift med vår staude.
0: Er det?
1: Ja. Ja. Så vet du det,
0: ja. Ja, ja, ja. Hva du vet. Ja, men du ser på sånn God morgen Norge, vet
1: yes.
0: du. Yes. Du blir informert om sånne ting.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Kan vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Vi hadde det i om dagen i dag, Frode. Mm. At det var en stor brann i Vestmanland i Sverige. Og så sa du at i Frankrike, der er det 150.000 mål som brenner. Mm. Og så står det i står det i dag at folk tenner på.
1: Ja.
0: Og jeg sa innledningsvis at vi skal snakke om folk i dag, mm. så, og vi skal snakke om folks forferdelige udugelighet. Mm. En brandkonstabel peker på en hovedårsak til at denne her Gironde-regionen står i flammer. Mennesker. Mm. De, noe er... noe skjer av seg selv, kan du si, med flaskeskår og glasskår som ligger ute og sola tar det. Mm. Men folk tenner også på.
1: Ja, det er fascinerende, for det som greier, hvis det mye brannende, så trigger det folk som har litt sånn tendens til å legge med lighter og sånn.
0: Ja.
1: Det er merkelig greier det da.
0: Veldig rare greier, altså. Husk på at det 220.000 mennesker som har blitt evakuert. Mm. For at folk sett fyr på fra det. Mm. Hvordan kan de sove om nettene?
1: Nei, det kan du si.
0: Hva er galt?
1: Nei, det er en merkelig greie, det der pyroman-greien altså.
0: Ja.
1: For det er ikke første gang det skjer, at hvis det mye brann rundt forbi, så det trigger etter landet.
0: Ja, men er det brannen i seg selv, eller er det sjansen for at folk dør de ute etter?
1: Jeg tror nok helst det er brannen i utgangspunktet, ja. Jeg tror nok det.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de har en sånn hang etter å se folk dø. Jeg tror ikke det er det det går på, men nei, det er en hang etter å se høye flamme.
0: Ja, de har sett fyr.
1: Ja. Men kunne ikke det heller bare gått og sett på den branden?
0: Ja, de kunne ha gjort det til en sånn sommerferie-event, ja. For det brenner jo over hele Europa.
1: Ja, ja.
0: Nå brenner det jo på Kypros også. Mm. Eller på Kreta, var det vel, jeg leste. Og da tenker jeg at du kunne ha lagt opp ferieturen i en del etter,
1: ja.
0: Så hadde du fått oppleve branden hele ferien.
1: Kunne det, ja.
0: Tenk at folk setter fyr på.
1: Bare ta en biltur rundt i Europa, så får du jo sett en brand etter hvert.
0: Overalt.
1: Hvis du har sånn innmari behov for å se
0: fremme. Du vet ikke om jeg legger den via Birkenes,
1: ja.
0: Så får du med en liten andel av.
1: Ja.
0: Hvert år.
1: Ja.
0: Nei, det er rart.
1: Eller skal de vel plassere det ved å si en sånn smelte ovn inn på Falkenbridge eller noe sånt?
0: Ja,
1: har de ikke sånn noe der? Jeg har ikke sikkert det lenger.
0: Ikke sikkert de har det lenger, vet
1: du. For det er mye, det er varmt i tillegg.
0: Kanskje en par uker der, så hadde det hjulpet
1: litt på. Nei, det er noen merkelige greier, og la oss nå håpe at de får bukt med de av brannene da, og at ikke minst, hvis folk driver tenner på i tillegg nå, at de får straffe de som skal straffe skal.
0: Nei, de må slutte å sette fyr på.
1: Ikke bare gi det en advarsel i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså her er det 220.000 mennesker som er drevet vekk fra hjemmet sine.
1: Det er vilt.
0: Slutt å tenne på!

0: mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Cooperative Mobility Foundation.
1: Ja.
0: Det er et navn som blir båret av Vegard Kristoffer Emanuelsen.
1: Ja. Jeg må innrømme, jeg hadde ikke hørt om det i det hele tatt før jeg leste saken.
0: Nei, jeg synes bare det var veldig rart. På forsiden av NRK i dag så jo da båteier, hva var det kalt han? Vegard Kristoffer Emanuelsen. Som er leder for dette her prosjektet da. Han står avbildet, han ser ut som en sånn villmann.
1: Mm.
0: Med kobøyat og stort skjegg og, ja, og greier. Og, han driver altså et prosjekt, sier han, ja, med 20 fartøy, båter som ligger og driver.
1: Ja.
0: Det ligger i klinge.
1: Var det noe miljøgreier, eller hva var det for noe egentlig? For de hadde en eller annen, de hadde en plan på dette her.
0: Ja, altså, de, organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, de sier jo bare at de driver med et teknologisk forskningsprosjekt.
1: Ja, men de ferdes jo bare rundt i en sånn flokk, jeg hører med båten ligger sammen.
0: Ja.
1: Jeg ser jo for meg at dette bare en gjeng som røyger hasj og har seg.
0: Ja, det er klart, de gjør det, tror jeg. Det er akkurat sånn det ser ut.
1: Ja, men det gjør jo det. Altså, ja. Det er sånn opplegg, sånn sektopplegg.
0: Ja, det, altså, de har jo da, de ligger i Horten nå da.
1: Ja.
0: De har blitt kjeppjaget fra Oslo.
1: Ja.
0: Og de har blitt kjeppjaget fra Stavern.
1: Ja, de har vært her nede og har det.
0: Ja, ifra Marvika.
1: Ja.
0: Og ifra Langeøya utenfor Holmestrand. Og nå ligger de da i Horten. Det er en klinge med båter, og grunnen til at de vil ha disse til livsted, og at de frykter noen lekkasjer og noen forurensing.
1: Ja.
0: Dette er forskningsprosjektet, men han sier jo ikke hva.
1: Nei.
0: Og nå vil han saksøke Horten kommune for 260 millioner nå,
1: ja,
0: som han mener disse 20 vrakene er verd.
1: I alle da.
0: Han sier selv at de er i god teknisk stand.
1: Ja, ja. Men jeg tror du overvurderer dine egne eiendeler.
0: Ja, det tror jeg jo. Når du ser denne bulten med båten som ligger der, så da er... Ja, men jeg synes det er rarere at han ikke forteller hva slags forskning de driver med.
1: Ja, for det er nærliggende å tenke at det kunne vært interessant å vide.
0: Ja, jeg tror det som du sier, de forsker på hvor mye hasj de kan ha, og hvor mye de kan ha seg.
1: Ja.
0: For det er akkurat sånn det ser ut.
1: Og hva driver det? Sånn flower power?
0: Ja, det er det. De dyrker noe innombord der,
1: ja, ja,
0: som ikke tåler dagens lys.
1: Mm.
0: De har
1: en sånn lekter midt inni der som er full av dyrka og hasjplanter.
0: Yes, det er det artig tobakk, så det holder. Men jeg skal love deg det, at når du har blitt jagd fra Marvika, fra Langsund, fra Oslo, og Larvik og sånn, da tenker jeg at det er et eller annet her.
1: Det er et forskningsprosjekt som ikke så mange setter pris på.
0: Ja, og så ikke så mange som vet hva det er.
1: Nei.

0: tror det var syns vi egentlig om alle KI og AI-greiene?
1: Nei, det, altså til en viss grad så kan det være greit, men altså når AI selv begynner å hacke seg inn på ja. Greier, da begynner det begynner å gå litt langt, ja, det, og det jo bare starten dette her.
0: Det den spede begynnelsen, skjønner du, fordi at den her saken du refererer til, det var vel det forrige uke, tror jeg vi snakket om. Den her AI, det, AI-generatoren som tog seg egne friheter. Og sånn kan det jo skje. Tenk når eierne mister kontrollen. Jeg synes det var rart først når Deep Blue, kan du huske den der sjakk-simulatoren, som slo altså Magnus Carlsen og de andre. Tenk at de har lavd en sjakksimulator, menneskeskapt, som slår de beste sjakkspillere.
1: Ja, for å si det, altså.
0: Vet de jo egentlig hva de har lavd?
1: Nei.
0: Og forslår ikke de som har lavd den da, Magnus Carlsen?
1: Ja.
0: Veldig rart. Men i alle fall så er det...
1: Men tenk, altså de burde jo lavd flere av de. Og så kunne jeg ha en egen turnering mellom de. Det hadde vært artig.
0: Ja, i sjakk. Ja. Så skal jeg sette hvem som har det sterkeste produktet.
1: Det er vel at det kommer røyke ut av maskinen etter hvert,
0: ja, men de hadde gått galt. Ja. Det hadde skjert seg. Andreas Bøtger Isaksen, det er en kar som har Downs syndrom. Han var på vei i en bursdagsselskap her om dagen, hvor han da blir tilnærmet av en kar som på en måte gjorde som han kjente han. Og hadde altså da på seg metabriller for å filme denne her Andreas, som har da, som sagt, Downs. Han har et høytfungerende liv, stort nettverk i lokalmiljøet, og er vant til at folk tar kontakt med ham. Men denne personen som kom da, han utga seg for å kjenne Andreas, og Andreas fortsatte å være høflig på vei til bursdagsselskap som han var. Men de så at han var utilpass. Det er altså en kar som kommer med metabriller, filmer han og legger ut filmen på sosiale nettverk for å da gjøre narr av Downs-syndromet til Andreas.
1: For du vet, om ikke du hadde et hensikt med å skulle gjøre narr av fyren, så vet du at det er kommentarfelt der det finnes mange troll som har det som en eneste hobby i livet, det er å gjøre livet surt for andre.
0: Ja, og da tenker jeg at det må være en eller annen måte, Frode, nå for vanlige mennesker å se når folk har metabriller på. De ser ut som vanlige briller, men de kan altså da filme, snikfilming. Burde dette her være merket med et eller annet?
1: Jeg burde merke, eller så må brillene være sånn at det avgir et eller annet når de er i bruk.
0: Ja, lite lys.
1: Lite lys, et eller annet slag, så du ser tydelig at her er det noen som filmer.
0: Ja, for hvis ikke det, er det jo alldeles galskap, tenker jeg. Men med tanke på alle nettrådene, så er folk liker ikke å bli snikfilmet, Frode.
1: Nei.
0: Fordi så mye stygge kommentarer og greier, og jeg har jo mistanke om at han her som tog på seg disse smartbrillene og gikk bort til Andreas, han hadde jo en ting for...
1: Jeg tror ikke han hadde gode ansikter for å si det sånn.
0: Nei, det hadde han ikke. Hva skal vi si?
1: Nei, det er vår verden som er i ferd med å komme litt ut av kontroll.
0: Men de burde i hvert fall avgi et lite lys, så de så noe.
1: Justering burde være, hva han sier, være på tida.
0: Ja, stramme inn litt.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, så det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Time to, den siste sommerlunchmix-teamen. Det vil ikke merke så fryktelig stor forskjell i neste uke, for da vi tilbake med lunchmix.
1: Ja, ja. Det kanskje til og med enda lystigere.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Kan det være det blir mindre agurksager da, at det det som skiller det, litt usikker?
1: Ja, men agurksakerne har jo fått oss til humre, da, Frode.
0: Jo, de har jo
1: men det som det, ikke er til humre,
0: ja.
1: Det er at hele 18 av Krokstadelvas husstander mangler forsikring.
0: Ja.
1: Det er dramatisk.
0: Men det, hvor mange sa du?
1: 18.
0: I alle dager? Og var det 100 hus, var det ikke det?
1: Jo, men 18 av de hadde da ikke forsikring.
0: Nesten 20%?
1: Ja, det,
0: det er jo overkant.
1: Det er ikke bra.
0: Nei. Men du, kan vi i denne timen prate litt om, for jeg trodde egentlig jeg var gammel, det for så vidt også da, men liksom av og til så får du sånn en påminnelse som ikke liksom, ikke liksom forminsker det inntrykket.
1: Nei.
0: Det blir liksom bare forsterket at du er gammel.
1: Ja.
0: Men nå er det et av de som har gått litt tilbake igjen.
1: Oi.
0: Kan vi prate litt om det?
1: Veldig gjerne. Mm.

en skyet værtype og enkelte regnbyge i vestlig del av Agder i dag, ellers lett skyet oppholdsvær. Vinden vil ligge på vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, sørvestlig periodvis liten kuling og om ettermiddagen forbigående stiv kuling. I morgen lørdag så ventes det for vårt område om bris av skiftende retning. Enkelte regnbyger utover dagen, ellers skyet oppholdsvær i store deler av dagen.

0: Både du og jeg, Åge, har jo hatt barn som har spilt fotball opp igjennom, og vi har vært på våre turneringer.
1: Ja.
0: Var du en av de som alltid snek seg unna for å slippe det der med å ligge på klasserommet og sånn, eller?
1: Nei, jeg har gjort det. Jeg var trener i en del år, jeg husker nå. Ja. Så har jeg vært på Sandar Cup, for eksempel, på luftmadrass. Sandar Cup i Sandefjord.
0: Oh.
1: Det der jeg ligger på luftmadrass. Så jeg har hatt mine dager, ja.
0: Hvis du bare har et tett luftmadrass som ikke lekker, så går luftmadrass greit det første døgnet.
1: Ja, det gjør det.
0: Så er det krise, for hvis det er litt tørt vær og sånn, og du har fotballsko, så drar de med seg masse gør inn på gulvet, så blir det ganske mer sånn sandlyd under med luftmadrassen resten av turneringen.
1: Og så vet jeg jo det at 20 par fotballsko.
0: Ja.
1: Med, av det syntetiske slaget. Det lukter jo ikke bra.
0: De må sette seg på gangen, ja, eller ut forbi. Men Norway Cup, der er det stadig flere som velger hotellrom.
1: Ja.
0: 2500 spillere har valgt hotell fremfor sovesal.
1: Ja, det er jo selvfølgelig mer penger blant folk, da, men er ikke det råflott det sa?
0: Det er en økning på 50% fra i fjor.
1: Ja, og ja vel.
0: Da var tallet 1600.
1: Jeg så hockeylandslaget. De tok jo da bronsemedalje i VM.
0: Ja.
1: De var på samling nå. Ja. De ligger på klasserom.
0: Ja, ikke sant?
1: De lå på klasserom med luftmadrasser.
0: Det er kult.
1: For det var ikke mer penger i hockeykassa.
0: Nei.
1: Og hvis de kan gjøre det, så kan Norway Cup deltakere gjøre det også. Det er en del av turneringen, for det kan være gøy for barna.
0: NRK har pratet med guttene på Fagernes idrettslag, som har gått for myke seng og stillhet.
1: Fagernes, det er jo i Gjøvik.
0: Stinne grin der, vet du. Hotellovernattinga har kostet laget 140 000 kroner. Nå har de vært flinke, de har fått masse sponsorer, de har hatt dugnad og sånn, og så har de hatt en liten egenandel som hver må betale.
1: Ja, men da går de glipp av det essensielle, og det er å kjenne på turneringslivet, og sove på skoler og sånt.
0: Men så har du dilemma, for Norway Cup sier det at flere av de som har valgt hotellrom, de lagene som har valgt hotellrom tidligere år, de vender tilbake til klasserommet.
1: Gjør de, ja.
0: Det er litt fascinerende.
1: Ja, men der har du det.
0: For som enig fra Trondheim sier, han ville aldri valgt bort det livet framfor å reise på hotell.
1: Nei.
0: For du går jo glipp av så mye.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, dame er hovedtingen. Nye venner og alt, egentlig går du glipp av.
1: Ja, for de gjør det.
0: Ja.
1: Det var en fornuftig sønn, det er ikke ofte vi møter de.
0: For jeg vil tro det at de som da har hatt begge deler, du har vært på klasserom og du har vært på hotellrom, jeg tror nok det du senere i livet vil huske, det er klasserommet.
1: Ja, det gjør det. Og av og til så sniker man seg ut og treffer jenter og gjør, vet du, og for hele opplegget der oppe på Ekeberg.
0: For det er jo det skal være, det skal jo ikke være så, altså det skal være,
1: hva treffer du på Helsfyr Hotel da? Hva treffer du på Helsfyr Hotel liksom?
0: Nei, det er sant. Men det som er, du skal jo, du skal liksom, du skal kjempe i kampene og prøve å vinne alt det der,
1: ja.
0: Men det, jeg må jo alltid på sånne greier være liksom det der sosiale, som har en meget stor plass.
1: Ja, jeg glemmer aldri når vi lå på det luftmadrassen, vet du, sånne, jeg hørte disse her, når det, som blåste de opp de små motorene. Og så ut på natta så hørte du
0: ja,
1: i andre enden. Det er en del av greia.
0: Det er en del av greia.
1: Hele greia.
0: Og så hører du de sånn de fire tida, å nei, jeg er tom for luft.
1: Ja, så ligger ikke slid for det. Nei, det er klart at når de først har prøvd hotellrom, og at de søker til bak igjen til klasserommet.
0: Ja.
1: Ser ikke det så rart?
0: Nei, det er daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, som sier det. Det kan de jo se på påmeldingene,
1: ja.
0: For de vet hvor de har vært forrige år, og så ser de at de vender tilbake igjen. Det er litt fascinerende.
1: Det er fascinerende.

0: Du og jeg, Åge, vi har pjotlet av med snart 60 år. Det er helt vilt. Det henger jo ikke på greip en plass. Men vi får stadigvæk sånn påminnelse om at vi gamle.
1: Ja.
0: Ikke minst når det gjelder reklame og sånn på nettet. For altså, de vet jo hvor gamle vi
1: Ja, det altså, alt som ligger der nå, helmspeilet til min alder, altså. Det går på sånne testosteronspiller, C-max.
0: Alle de damer som så fornøyd med at mannen går på de pillene, for det blir han så mye, altså, mye mer viril.
1: Før så var Torger sånn og sånn.
0: En saltfisk.
1: Ja, ikke sant. Men nå, ja, vi får sånne T-kompleks-tabletter med reklame på.
0: Og det hjelper jo ikke på.
1: Har du tenkt på å bestille sånt nå?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tar meg en labbertur og prøver å bevege meg litt så
1: ja, det skal men, det, men du, altså når du får abonnement på vi over 60
0: så kan jeg ikke få det
1: nei
0: få en sånn introduksjonstilbud
1: altså når det viktigere nei. Det viktigere for reklamen at det Vita Pro som kommer igjennom liksom
0: du får det liksom som prøver abonnement på vi over 60 så får du sånn invitasjon til seniorkilden Det er jo ikke bra. Men en sjelden gang så kommer jeg tilbake. Det egentlig en veldig uvesentlig sag, men kan jeg be om å få se på beinet ditt også, når bunden av beinet, der du har sko og sokker og sånn?
1: Ja.
0: Har du ankelsokker?
1: Ja.
0: Ja, hippura. Det er fantastisk.
1: Skal jeg ikke ha det?
0: Jo! For det at før så avslutte ankelsokkene, det var populært for noen år siden, ankelsokken, da skulle alle ha det.
1: Ja.
0: Men så backa de unge litt ut. Ja. Og da avslutte ankelsokkene at du var gammel.
1: Åja vel.
0: Og sånn har det vært i noen år. Du har ikke registrert en gang.
1: Nei.
0: Ja, men, bare se på ungdommen når du gjør forbi det. Ja, det er gamle siden.
1: Ja, men har de begynt å bruke lange sokker igjen nå?
0: Nei, men det gjorde de en periode, de unge. Ja. Men nå er de vendt tilbake igjen.
1: Ja.
0: Gen Z, altså generasjon Z, de blir snudd i sokkestriden.
1: Er de tilbake til ankelsokker igjen?
0: Altså det er skjønn, for det finnes jo ikke noe verre enn å gå med sånn høye sokker.
1: Nei, men...
0: Det lar vi jo merke på beina, så er det mye mer klamt oppover leggen.
1: Ja, det er det.
0: Hæ?
1: Jeg trodde, det hadde jeg ikke fått med meg.
0: Men nå er rett og slett ankelsokkerne tilbake i varmen igjen.
1: Du verden. Mm.
0: De ble sendt bort av Gen Z for noen år siden, men nå...
1: Jeg hadde jo fått med meg det, vet du.
0: Nei, men det er jo en gjeng med på alt på trendet. Men nå er de tilbake igjen.
1: Men jeg tenderer nok til å dra på meg litt lengre sokker når det er vinter, altså. Mm. Når jeg skal på med bukser og litt tjukkere sko da har jeg lengre sokker men på sommer så går jeg ankelsokker jeg har aldri tenkt over så det reflekterer altså det viser at jeg gammel da
0: ja, men ikke nå lenger
1: nei. Nå er det faktisk ungdommer igjen
0: vi er inn. Salg av ankelsokker har økt betydelig i Norge
1: for jeg må jo si det at det er akkurat derfor jeg bruker det da for å være inn
0: Ja, er du galt?
1: Når jeg ikke har fått
0: med
1: når jeg ikke har fått med at jeg var ute en gang så.
0: Nei, jeg tenkte bare skulle si det innimellom kom det sånn små glimt som viser at det
1: vi er tilbake i kilden
0: kan vi være oppe et par uker til så er det sikkert noen som trykker oss ned igjen det bare til vi skal hjemme og se på Reels i dag så blir det uttrykt ned igjen
1: nå har vi hentet reklame
0: hva er Oskar så viril?
1: Ja, T-kompleks

0: Radio Lola.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det å være begravelsesagent, det må være en litt sånn rar jobb. Jeg tror nok de fleste begravelsesagenter har en egen form for humor seg imellom. Jeg tror det nødt til å ha det for å kunne klare det i sånn en jobb.
1: Ja, når du vandrer gjennom ukedager dine i døden, og blant sørgende mennesker, så du nødt til å ha noe som holder deg oppe, vet du.
0: Ja, men for et par år siden så ble det gjort et grotesk funn i Hull i England, der en tidligere begravelsagent ble arrestert, mistenkt for å skjule en del lik.
1: Nei.
0: For det at hos agenten så fant politiet 35 råtnende lik, over 100 urner med aske.
1: Neida!
0: Denne 48-åringen som han nå er, han er tiltalt blant annet for å ha unnlatt å begrave og kremere avdøde.
1: Hvordan? Jaha!
0: Jeg tenker, hvorfor det? Jeg vil få slippe det, for de må sikkert betale en avgift når de gjør sånne ting. Så jeg tenker, er de penger beholdt, eller de ligger her?
1: Eller så har de lært til å gi orka.
0: Ja.
1: Han har vært lat.
0: Ja, kanskje det.
1: Men kan han stable de hjem da?
0: Jo, men jeg tenker, altså han må jo ikke ha en begravelseskiste, må du ha. Altså, ja, men... for han kan jo ikke senke ned ingenting.
1: Nei, altså
0: det er bare veldig, altså saken er jo bare fryktelig rart.
1: Hvor var han til her da?
0: Jeg var i Hull.
1: I Hull i England? Mm. Ja, det står det noe med hvor han har gjort det da?
0: De fant det jo da, i lokalene til han.
1: Stabla i en krok.
0: Ja, under rettsmødet beskrev aktoratet forholdene i lokalene som kaotiske. Jeg ser jo for meg det da. Men han er nå tiltalt for 67 lovbrudd over 12 år etter det groteske funnet i 2024.
1: Ja.
0: Bare fryktelig rart. Det var mugg på kisterne, ekskremente, kroppsveske på gulvene, og urnene var strødd rundt.
1: I alle dager.
0: Ja. Og jeg ser ikke, for jeg tenkte, jeg kunne være forundret seg noe avgift at du skulle ha det i lomma selv. Men det er jo et eller annet som ikke helt går opp her, for det at når de tar med seg en kropp der som er død, og så tar de den med til begravelsesbyrå, og så tar de den med tilbake inn i begravelsen.
1: Ja.
0: Du må jo komme tilbake med en kiste i hvert fall.
1: Ja, det må jo det.
0: For hadde du ikke kommet der uten kiste og skal en begravelse, det er vel fryktelig rart.
1: Ja, men da kan du like å legge
0: det
1: opp i da.
0: Ja, det tenker jeg, hvorfor ikke det?
1: Men igjen, for all del da, jobben alene der da?
0: Arnelse.
1: Da hadde han i hvert fall mye å styre med.
0: Ja.
1: Ja, hvis han drev begravelse, blir han helt alene.
0: Ja, for så vidt...
1: Altså, hvis du kom tilbake til kirka og skulle begrave vedkommende, så hadde du ikke orket lagt han oppi.
0: Ja, det er på mange måter greit at han blir tatt.
1: Kjenner. Tenker jeg jo.
0: Ja.
1: Det er jo... Fordi at de må jo senke ned kista anyway.
0: Ja, han er jo tiltatt for å svindle kundene sine. En avis i England skriver at han solgte falske gravferdsplaner for over 500 000 pund til rundt 200 personer.
1: Ja.
0: Så stjal han donasjoner fra 12 veldedige organisasjoner.
1: Skikkelig samør. I døden.
0: Han ble pågrepet på en flyplassen Heathrow i 2024 da han landet etter en ferietur.
1: Ja.
0: Og innrømte skyld over for etterforskeren. Du har det problemet med å forklare deg da, når de finner såpass sterke bevis. Liksom.
1: Ja, men han er jo ikke helt i orden. Altså, du kan jo ikke stable en haug med like kjellerne og håpe det skal gå ut.
0: Nei.
1: Tiden på en måte.
0: Det er bare veldig rart.
1: Veldig rart.

0: Det er straks tid for seriestart i diverse europeiske liger. Det går nok enda et par uker før de er i gang, gjør det ikke det?
1: Jo, ja.
0: Men nå er de på sånn turné rundt forbi.
1: Ja, det er det. De skal rundt og promotere seg, akkurat som ikke, eller de skal rundt veldig ofte så velge store lag i England og dra til Asia. Det er mye folk der, vet du. De selger mye drakter.
0: Om det så bare blir en sånn 3-4 kamp de går for, så stikker de. Eller 3-4 dager, så stikker de jo.
1: Ja, de gjør det. Sånn. Men det er ikke alle som har det like enkelt, fordi at vi skal til Italien, tror jeg.
0: De lager ikke de i Sverige nå, de?
1: Ja, men de har vært på sånn litt sånn skandinavisk turné,
0: ja. Ja. Men skal ikke de spille snart igjen, eller har de jo spilt igjen?
1: Usikker, for jeg
0: har ikke så... Skal du møte Atletico Madrid i hvert fall?
1: Ja, det skal de, ja. Jeg har ikke følt så mye med oppkjøringen nå, fordi at jeg vet...
0: Lørdag er det.
1: Mot Atletico, ja. Mm. Eller mot de i Sverige, da?
0: I Sverige, klokka 15 i morgen.
1: Mot hvem?
0: Atletico Madrid.
1: Ja. Det er så kjedelig når det er sånn oppkjøringskamp, for det er bare ofte...
0: Ja, for de tester ut for systemet. Ja. Men Lecce-spilleren Lamek Banda, han er 25 år gammel, han har ikke gitt lyd fra seg på 2 uker.
1: Nei!
0: Ingen vet hvor han er.
1: Dette her er jo da en afrikaner.
0: Zambisk kantspiller som gjorde meget bra i fjor, var en nøkkelspiller, da de berget plassen i Serie A med 5 mål og 4 målgivende. Stod oppført med 104 kamp i Serie A. Kontrakten hans gikk ut i juni, men de brukte en ensidig opsjon for å forlenge avtalen til 2027.
1: Ja.
0: Det aner meg at han er litt sur, for det at den saudi-arabiske klubben Al-Fateh skal lokke med en lukrativ langtidskontrakt, men klubben ble ikke enig.
1: Nei.
0: Da resten av troppen møtte til legesjekk i midten av juli, uteble Banda med beskjed om at han hadde problemer med passet.
1: Banda. Han sitter fast i Kuwait.
0: Ja. Problemet med passet, jeg må ordne noen byråkratiske ting, så jeg kommer tilbake, lønbeskjed.
1: Ja, og det gjør han ikke.
0: La ut en video på Instagram der han spilte fotball med noen venner på en grusbane, men den ble fjernet ikke litt kjapt.
1: Ja, ok. Jeg tenker at spiller på Alnas tid.
0: Den 23. juli skal Banda ha blitt fotografert på flyplassen i Lusaka i Zambia, tilsynelatende klar for å reise til Italia.
1: Ja.
0: Så ble det stille.
1: Ok.
0: Siden har ingen hørt ifra.
1: Tror du at han er kidnappet da?
0: Ja. Uansett hva målet han sitt er, så har han valgt den verst tenkelige fremgangsmåten.
1: Ja.
0: Ja, men er det ikke sånn med sånne spillere, altså hvis det ligger noe i dette her, at han egentlig ville vært i Saudi-Arabia, de klarer å sutre seg til, og få lov til å reise.
1: De gjør det.
0: Så kontraktet betyr jo ingenting.
1: Nei. Og afrikanere, de er kjempegode på det.
0: Ja.
1: Men så er det jo sånn da, i sånne land, at hvis du er en holden mann, så er han sikkert det i sitt hjemland.
0: Ja.
1: Så kan det jo bli bortført og krav om løse penger.
0: Jo da, så er det for alle hvis det er det som har skjedd, men ja. Her aner de meg at det er litt andre ting som har spilt inn, altså.
1: Det tror jeg jo.
0: Klubben sier at de har ikke hørt for han på flere dager. De fortsetter å ringe for en legesjekk, men de får ikke svar.
1: Nei vel.
0: En ting som er sikkert er at det kommer til å få konsekvenser i hvert fall.
1: Helt sikkert. Mm.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Vi ved veisene. Fredagen kommet. Helgen skal ta oss i kveld, så det... I kveld, ja, nå skal du høre. I morgen kveld, så det fotballkamp.
2: Ja, det det.
1: På Sør Arena. Utsolgt stadion.
2: Ja, artig.
1: Og jeg irriterer meg som en... tulling, og jeg fatter jo for jeg gidder å irritere meg, for Start har jo prestert å tildele nesten 4000 billetter til vikingfans.
2: Jeg må tenke at de gidder å komme
1: for. Jeg skjønner at Start er i økonomisk krise, og at de trenger alle pengene de kunne få, men om du hadde gitt de 1500, og latt de få nederste plateau i svingen der, som Rosenborg fikk i forrige kamp, og så latt øverste nivå stå, så hadde du solgt de billetterne, for nå er det utsolgt.
2: Ja, det det.
1: Og det som med sørlendinge, 40% av de kjøper billett de siste to dagene.
2: Ja, det gjør det, sånn hadde du.
1: Og du hadde solgt ut den svingen der.
2: Ja, det hadde du.
1: I hvert fall når det, når det er såpass trøkk rundt det som det er nå.
2: Åh, kommer det 4000 pissemøyre, altså.
1: Jeg irriterer meg fordi jeg pisser meg, og jeg skal få alle de billetterne.
2: Ja.
1: Men det jo Start som har, etter mitt syn, drett i på draget.
2: Men det, altså, de hjelper jo da, hvis de 4000 må dra hjem igjen med halvmel og beila.
1: Ja, det blir kjempegøy.
2: Ja.
1: Da skal ikke jeg si et ord etterpå, men jeg kommer til å furte litt hvis Start taber som de mest sannsynlig gjør.
2: Ja, ikke si så. Det. Det sånn, de,
1: jo, men jeg velger å ta den tilvendingen til kampen. Ja, jeg, for da kan jeg bare bli overrasket.
2: Ja, ja, det blir det bedre. Altså, alt annet kan bli bra.
1: Ja.
2: Vi får se da.
1: Vi får se. Det i morgen.
2: Det i hvert fall helg nå, som lunsjmiksen sier takk for i år.
1: Ja, det har vært en sånn helt grei lunsjmiks i dag. Vi kan jo se litt frem mot ettermiddag kvelden, middag.
2: Ja, litt usikker på om... Litt usikker på om det blir litt grillmat i dag, altså. Men ja, jeg har et par sånne gode karbonader.
1: Få pizza med jalapeno, solgte på å si, men det var pepperoni. Det må da.
2: Det må da.
1: Det pleier vel lørdag.
2: Ja, ja.
1: Men grilling er aldri feil.
2: Nei, men det blir noe burger muligens da. Ja. Sånn er litt tjukke.
1: Aldri feil.
2: Aldri feil,
1: aldri feil. Vi høres igjen på mandag.
2: Ha det.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, så det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Wow.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

I said, is this contagious? She said, just drink it up.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Jeg tok en titt i går i kleskottet mitt for å finne regn som ikke var slitt. Det så dårlig ut, men jeg tenkte skitt, er på tide å få seg noe nytt. Samme punginstinn og et fredfylt sinn dro jeg på byen for å handle inn. To par bukser og jakker av skinn med håp om ikke å bli snytt. Noe moderne skal man jo ha, så jeg tok

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.